Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Joris Saukāns. Rīgā šodien notika mācības, kurās tika būvēti pret mobilitātes šķēršļi. Tie paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētu vidē. Mācību laikā tika būvēti šķēršļi no betona blokiem, kokiem un metāla ežiem, lai aizturētu ienaidnieka tehniku, kā arī kontrolu punkts. Šādas mācības Rīgā notika pirmo reizi, tās inicijēja pašvaldība, mācībās sadarbojās vairāki dienesti, kapitāla sabiedrības un zemes sargi. Lai vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki no 11. līdz 15. augusta Maglonā noritētu droši, valsts policija strādās pastiprinātā režīmā. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Gaisa apdraudējuma gadījumā svētku laikā policija var slēgt ciema centru un virzīt transportu projām no pasākuma norises vietas. Svētku norises laikā ir aizliegts izmantot bezpilota gaisa kuģus jeb dronus virs pasākuma vietām, ja nav saņemta atļauja no svētku organizatoriem un pašvaldības. Daugavpilī uzstādīs 7 jaunus āra trenažierus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība jau ir noslēgusi līgumu ar SIA Element Lab par āra trenažieru ar regulējumu svaru izgatavošanu un piegādi Daugavpils administratīvajā teritorijā. Līguma summa ir 24 100 eiro bez PVN, uzstādīšanas darbus plānots pabeigt līdz vasaras beigām. Projekta ietvaros uzstādītie 7 āra trenažieri ar regulējumu slodzi paredzēti dažādu muskuļu grupu trenēšanai. Šodien Daugavpilī viesojās semināra Dabā balstīti risinājumi lietu sūdeņu pārvaldībā – teorija un prakse – dalībnieki. Pašvaldību speciālisti, plānotāji, arhitekti, ainavu arhitekti un vides eksperti no visas Latvijas klātienē iepazinās ar Daugavpilī īstenotajiem pilsētu vides risinājumiem, apmeklējot Latgales Mitrāja bio daudzveidības parku un purva taku esplanādē, kā arī Daugavpils cietoksni. Daugavpils teātrī šodien bija sezonas atklāšanas kopsapulce. Teātra saime apsprieda sezonas pirmās puses ieceres un arī iemūžināja kolektīvu ikgadējā kopbildē. Šo sezonu teātra repertuāru papildinās vairāki dziļi psiholoģiski jauniestudējumi. Nākamā gada sākumā iestudēs izrādi, kurā skanēs poļu valoda. 5. septembrī sezona tiks atklāta ar pagājušās sezonas noslēdzošo pirmizrādi – dāņu režisora Kīma Bjarkes komēdiju Ārkārtīgi svarīga persona. Studijā bija Juris Saukāns, prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēl SIA Alise Plus.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Ar radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez rūbežiem latgalīšu valūdā studijā Juris Saukāns. Šonedeļ gan vocīšus, gan citus Eiropā nopietnais atrauca Leipcigas Halles lidūstā atrastais bezpilota lidaparāts, kas bija aprēkots ar nelielu spridzekli. Ukrainas lidmašīnā, netoli no kuros tika atrasts drons ar sprogstvīlam, bija pīkrauta ar municiju, raksta vocu mediji. Municija neilgi pirms tam bija pūrvasta no Francijas, i visticamāk bija paredzēta tolokai transportiešanai. Leipcigas lidūsta Vocijas austrumos kolpoja militārus kravu pārvadojumiem, timā skaitā Vocijas bruņotu spēku un NATO vajadzībām, kā arī kolpoja par bāzu Ukrainas aviokompaņējai Antonov Airlines. Izmeklēšana vēl līdz savu gaitu i pagaidām par konkrētim vainīgiem incidentā sprīst vēl agri. Tomēr, piemēram, Newsweek jau ir formulējis virsrakstu vaicojumu formā Vocija sazaskar ar kodreiz neīdūmajamu jauns kars ar Krīviju. Newsweek citēja Joachimu Krauzi, drūšēbas ekspertu no Ķīļas Universitātes drūšēbas politikas institūta. Mēs pašlaik pīdzēvojam Krīvijas kara eskalaciju, kas ņūļa napurprūtami arvien vairāk ir vārsta pret Eiropīšiem, kuris nāca militāru palīdzību Ukrainai. Militāra incidenta radētu zaudējumus lauksaimniecībā valsts kompensēs līdz 90% apmāram. No 10. jūļa Latvijā ir spākā jauns regulējums, kas paredz kompensācijas par militāra incidenta, timā skaitā dronu i citu hibrida apdraudējumu radētim tiešīm zaudējumiem. Ja īpašums ir apdrošināts pret militāriem riskiem vai tirgā tāda apdrošināšana nav pieejama, valsts kompensēs līdz 90% no tiešiem zaudējumiem. Ja militārus risku apdrošināšana ir pieejama, bet īpašums nav apdrošināts, valsts kompensēs līdz 75%. Kompensācija varēs saimt par militāra incidenta rezultatā nodarētiem bojojumiem, siejumiem, stodījumiem, mežaudzam, lauksaimniecības dzīvniekiem i tehnikai. Par bojojumiem treiz darba dienu laikā pēc militāro incidenta jo informēja lauka atbalsta dienests, militāro incidenta faktu apliecinojis Nacionālai bruņotie spēki, lauka atbalsta dienests izvērtēs bojojumu apmāru i mēneša laikā pieņems lēmumu par kompensācijas daškieršanu i apmāru. Pēc šos vasaras granulu pieejamai bez problēmām i cenu kopuma, beidzot pazaroda cerība, ka apkuris sezonam sokūtīs vītējiem pircējiem būs kū bērt kotlūs. Treis Latvijas granulu ražotoji jau apsajāmuši prioritārā kortā, ar kurinumu nudrūšanot Latvijas tirgu i saimistēbas. Latvijas granulu ražošanas uzjāmumu kūpējo jauda sasnāca 1,8 miljonus tonnu godā. Mozok par pusinītu apjūma sastoda prēmium granulas, kas paredzētas mojasaimnīcībam. Latvijas vītējais patēriņš tiek riekinots ap 350 tūkstošam tonnu godā. Tātad ražotoju jauda vairokas raizes posnāts patēriņi. Tomēr ģeopolitika, pīgoža izmaiņas i leloks pīprasījums Eiropā neviņ paceļa granulu cenas, bet arī apgrūtinoja jūs pieejamību Latvijas pircējiem. Šonedeļ Saeimas cilvēktīsēbu i sabiedriskos lītu komisijas Latgules apakškomisija izbraukuma sēdā Kroslavā vērtēja priekšlikumus likumprojektam Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums pirms to skatēšanas otrajā lasījumā Saeimā. Ir iznākts priekšlikums atbalstamos teritoriju lūkā iekļaut Jēkabpiļs novadu. Kai noroda jaunos vienotības porstovi, attolums no Baltkrievijas rūbeža līdz Daugavas krostam Jēkabpiļs novada Jadvigovā ir viņ 47 kilometri. Pošlaik likumprojekts paredz īpašus atbalsta pasaukumus austrumu novadim. Vītējos ekonomikas attīstības veicinošanu, darba vītu radiešanu i investiciju pīsaisti izmantojot speciālos ekonomiskos zonu prīkštūcības. Īcerāts uzlabot mojūkļu pieejamību, transporta, digitalu i energetikas infrastruktūru, stiprinot izglītības īspējas informatīvo telpu i vītēju identitāti. Daugavpils dūme nulēma ar augustu Daugavpils vīņēbas pamatškolu davīnot Daugavpils valsts gimnazijai, lai toļok realizētu izglītības programmas no 1. Līdz 12. Klasē. Pādījus 4 vuicēbu godu laikā školānu skaits pilsētas pamatškolos nūkrits par 15,5%. Golvenu kortu tas saistīts ar negatīvu dabisku pieaugumu i demografijas tendencijam. Kā informēja Zemesardzes 34. Konīku bataljons, visu augustu virs Daugavpiļas i Augšdaugavas nūvoda planavoti NBS i NATO sabīdrotūs lidaparatu zamī porļidojumi gan dīnnakts gaišajā, gan timsajā laikā. Īspējams aizlaicīgi palalanots trūkšņu lēmeņs. Īdzīvotojus aicināja nav zatraukt, porļidojumi notiek militārus vuiceibu ītvarus. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: elektromobilitāte nav tikai par auto. Tā ir par to, no kā mēs esam atkarīgi. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug. Pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi, ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
8: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
7: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
8: Код медицинского учреждения 00100280.
9: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrots aktuālās valsts atbalsta iespējas elektroauto iegādei. Eksperts Krists Leiškalns informēja, ka atbalsts pieejams gan jauniem, gan lietotiem elektroauto, kā arī atsevišķiem hibrīda auto modeļiem. Īpaši labvēlīgi nosacījumi paredzēti goda ģimenēm, kuras var saņemt būtiski lielāku finansējumu, īpaši iegādājoties septiņvietīgus transporta līdzekļus. Raidījumā tika izskaidrot arī nosacījumi lietoto elektroauto iegādei, tostarp prasības attiecībā uz transporta līdzekļa vecumu, nobraukumu un akumulātora garantiju.
2: Kopumā uzlabojumi, ja mēs skatāmies, tad ir papildināts šis te klāsts, ka var mūsdienās iegādāties arī hibrīda auto, vienkārši hibrīda auto, bet ūdvinera auto ir iekļauts programmā. Tas ir neliels jaunums, jo šāda veida auto Latvijā ir retums, bet ja mēs runājam tieši par elektro auto, tad faktiski liela izmaiņa pret iepriekšējo periodu nebija, tika nedaudz samazināts atbalsts. Kopumā tad lietotam elektroauto šobrīd atbalsts ir 3000 eiro, tad ja mēs izvēlamies lietot elektroauto, jaunam elektroauto tie 4000 eiro, un 4000 eiro ir arī jaunam plug-in hibrīdam. Tātad tieši šie pamatparametri, kas ir daudz lielāk šie atbalsta apjomi ir tieši goda ģimenēm. Tātad goda ģimenēm standarta jaunam elektroauto piecvietīgam tie ir 6750 eiro, lietotam elektroauto tie 5000 eiro un jaunam pluginam arī 6750 eiro. Tas, kas ir atšķirīgs apjoms, lielāks apjoms ir daļa daudz bērnu ģimene izvēlās iegādāties 6-7 vietu elektroauto. Tātad visbiežāk tie ir vai no minivēna vai mikroautobus, tad atbalsts ir 9000 eiro. Un lietotam 6-7 vietu auto tie ir 6750. Līdz ar to goda ģimenēm šis te atbalsts ir lielāks. Un tad vēl jāsaka, ka tas, kas ir jaunais programmā, ir, ka jā, goda ģimenē ir 4 bērni, 5 bērni, 6 bērni, tad par katru nākamo bērnu ir papildus atbalsts vēl 1000 eiro apmērā. Tagad goda ģimenē šis ir jautājums, kurā, protams, jau ekonomiski iespējams sareiķināt, kāda veida atbalsts ir. Un tas, kas ir saglabājies, ja tiek nodots vecais auto, tad atbalsts ir vēl plus 2000 eiro. Vecā mašīna attiecās uz visiem lietotājiem, savukārt goda ģimenēm, jā, tad septiņvietīgs auto, 9000 nododot veco, tad vēl 2000 plus par katru bērnu virs trījiem, vēl par 1000 klāt. Lietotām mašīnām ir ierobežojumi, tie nav lieli un tie ir saistīti tieši ar garantijas apstākļiem. Tad mēs runājam par mašīnām, kuras nav vecākas par 7 gadiem, un mēs runājam par automašīnām, kurām noskrējiens ir līdz 150 tūkstoši. Šie divi lielumi ir ieviesti vienam slidēm, tāpēc, kad vairumam elektroauto akumulātora garantijas laiks ir 8 gadi, un noskrējiena garantija visbiežāk ir 160 tūkstoši. Līdz ar to, tas, ko programma šobrīd atbalsta, programma atbalsta automašīnas, kuras iegādātojas vēl būtu spēkā garantija attiecībā uz akumulātoru un attiecībā gan vecuma ierobežojuma ziņā, gan nobraukuma ierobežojuma ziņā. Un ja iegādātojas auto tiek konstatēta kaut kāda veida problēmas tieši ar šīm daļām, kas ir, teiksim tā, salīdzinoši dārgākā komponente, ja ir nepieciešama kaut kāda veida remontdarba, tad to ir iespējams vēl izdarīt pa garantijas nosacījumiem.
1: Pilnu interviju ar ekspertu Kristu Leiškalnu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: iedomājies. Tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top!
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.

0: bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstākas nekā pie mums. Jā, zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лави Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лави Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lavyparkas.lt и на Facebook-странице Лави Паркас.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Cenas dzeltenas tiks kā.

Latgalīšu valodā studijā Juris Saukāns. Šonedeļ gan vocīšus, gan citus Eiropā nopietnai satrauca Leipcigas Halles lidostā atrastais bezpilota lidaparāts, kas bija aprēkots ar nelielu spridzekli. Ukrainas lidmašina, netoli no kuros tika atrasts drons ar sprogstvīlam, bija pīkrauta ar municiju, raksta vocu mediji. Municija neilgi pirms tam bija pārvesta no Francijas, i visticamāk bija paredzēta tolokai transportiešanai. Leipcigas lidosta Vācijas austrumos kolpoja militārus kravu pārvadojumiem, timā skaitā Vācijas bruņotu spēku un NATO vajadzībām, kā arī kolpoja par bazu Ukrainas aviokompaņai Antonov Airlines. Izmeklēšana vēl līdz savu gaitu i pagaidām par konkrētiem vainīgiem incidentā sprīst vēl agri. Tomēr, piemēram, Newsweek jau ir formulējis vierasrakstu vaicojumu formā, Vācija sazaskar ar kodreiz neīdomojamu jauns kars ar Krīviju. Newsweek citēja Joachimu Krauzi, drošības ekspertu no Ķīļas Universitātes drošības politikas institūta. Mēs pašlaik piedzīvojam Krīvijas kara eskalāciju, kas ņūļa nepārprotami arvien vairāk ir vērsta pret Eiropiešiem, kuris nāc militāro palīdzību Ukrainai. Militāra incidenta radētu zaudējumus lauksaimniecībā valsts kompensēs līdz 90% apmēram. No 10. jūļa Latvijā ir spēkā jauns regulējums, kas paredz kompensācijas par militāra incidenta, timā skaitā dronu i citu hibrida apdraudējumu radētiem tiešiem zaudējumiem. Ja īpašums ir apdrošināts pret militāriem riskiem vai tirgā tāda apdrošināšana nav pieejama, valsts kompensēs līdz 90% no tiešiem zaudējumiem. Ja militāros risku apdrošināšana ir pieejama, bet īpašums nav apdrošināts, valsts kompensēs līdz 75%. Kompensācija varēs saimt par militāra incidenta rezultatā nodarētiem bojojumiem, siejumiem, stodījumiem, mežaudzam, lauksaimniecības dzīvniekiem i tehnikai. Par bojojumiem treiz darba dienu laikā pēc militāro incidenta jo informēja lauka atbalsta dienests, militāro incidenta faktu apliecinojis Nacionālajie bruņotie spēki, lauka atbalsta dienests izvērtēs bojojumu apmāru i mēneša laikā pieņems lēmumu par kompensācijas daškieršanu i apmāru. Pēc šos vosoras granulu pieejamai bez problēmām i cenu kopuma, beidzot pazaroda cerība, ka apkuris sezonam sokūtīs vītējiem pircējiem būs kū bērti kotlūs. Treis Latvijas granulu ražotoji jau apsajāmuši prioritārā kortā, ar kuru numu nudrūšanot Latvijas tirgu i saimistēbas. Latvijas granulu ražošanas uzjāmumu kūpējo jauda sasnāca 1,8 miljonus tonnu godā. Mozok par pusinu to apjūma sastoda prēmium granulas, kas paredzētas mojasēmnīcībam. Latvijas vītējais patēriņš tiek riekinots ap 350 tūkstošam tonnu godā. Tātad ražotoju jauda vairokas raizes posnāts patēriņi. Tomēr ģeopolitika pīgoža izmaiņas i leloks pīprasījums Eiropā neviņ paceļa granulu cenas, bet arī apgrūtinoja jūs pieejamību Latvijas pircējiem. Šonedeļ Saeimas cilvēktīsēbu i sabiedriskos lītu komisijas Latgules apakškomisija izbraukuma sēdā Kroslavā vērtēja priekšlikumus likumprojektam Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums pirms to skatēšanas otrajā lasījumā Saeimā. Ir iznākts priekšlikums atbalstamos teritoriju lūkā iekļaut Jēkabpiļs novadu. Kai noroda jaunos vienotības porstovi, attolums no Baltkrievijas rūbeža līdz Daugavas krostam Jēkabpiļs novada Jadvigovā ir viņa 47 km. Pošlaik likumprojekts paredz īpašus atbalsta pasaukumus austrumu novadim. Vītējos ekonomikas attīstības veicinošanu, darba vītu radiešanu i investiciju pīsaisti izmantojot speciālos ekonomiskos zonu priekšrocības. Īcerāts uzlabot mojūkļu pieejamību, transporta, digitalu i energetikas infrastruktūru, stiprinot izglītības īspējas informatīvo telpu i vītēju identitāti. Daugavpils dūme nulēma ar augustu Daugavpils viņēbas pamatškolu davīnot Daugavpils valsts gimnazijai, lai toļok realizētu izglītības programmas no 1. Līdz 12. Klasē. Pādījus 4 vuicēbu godu laikā školānu skaits pilsētas pamatškolos nūkrits par 15,5%. Golvenu kortu tas saistīts ar negatīvu dabisku pieaugumu i demografijas tendencijam. Kā informēja Zemessardzes 34. Koinīku bataljons, visu augustu virs Daugavpils i Augšdaugavas novada planavoti NBS i NATO sabiedrotūs lidaparatu zamī porlidojumi gan dīnnakts gaišajā, gan timsajā laikā. Īspējams, aizlaicīgi palalinots trūkšņu lēmeņs. Īdzīvotojus aicinoja nav zatraukt, porlidojumi notiek militārus vuicēbu ītvarus.
Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
6: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
5: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
6: Код медицинского учреждения 00100280.
7: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
8: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
9: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
10: Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек. Сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Viens no biežākajiem argumentiem pret elektroauto ir šāds – nav kur uzlādēt. Taču realitāte uzlādes infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Uzlādes vietas parādās pie veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, pilsētās un uz galvenajiem ceļiem. Tas nozīmē, ka elektroauto lietošana kļūst arvien ērtāka. Turklāt svarīgi saprast vēl ko. Lielākā daļa uzlādes nenotiek ceļā. Tā notiek mājās vai darbā, kamēr auto vienkārši stāv. Tas maina pašu loģiku. Nav jāmeklē laiks degvielas uzpildei, jo uzlāde notiek paralēli ikdienai. Mīts par to, ka uzlāde nav pieejama, arvien biežāk balstās nevis šodienas realitātē, bet vakardienas priekšstatā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
0: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.